me fe ne be ba ne be to ye mo wi ye na ye nko aso ya wa fa djuma dia ye die nka na me na na so abeso ya sene fi joda no a de ba mata heba center mata heba center aya resabia na me na me nua ba ataso edia ba because na wo de okwa enye machine ene ekwa ye dro amon ana machine ene do koto fa tra wo ya de nimum aya natural aya ngamba ya ene wonam ya twetwen edimo monya so kwa mko nyina mu di advance ya ba de twen wo be ba fie no no ngusa mpa indeed enyema bi asana san eni pa kwa won madu bi yo aya ko biasa enya wo ya no ko na ye musa de oni adwetwen say your stroke pa stroke and I was pain what tick nka se ba bi ne ho aka ya ba twini a cheche ya dro bana ju 2 days 3 days ya ba san every soon boss e no what yes say ya wona money ya de say ya pompo say ya akuma na ebo peripere say diabetes say ya sciatica ya de ba transfer che and now perform ni chere mata heba center na ubenya ho yarsa mata ba san de chere kwa great one professor tonsu munako udu tonsu munako wa tazi wa house fako mata heba center wo ye adwuma every that juada ko pem memenda wo ye adwuma for that juada anopanu nsia ko pem nyumre nu nsia ko pem memenda ko sia dan kwa na mata enya adwuma fa mata number cheche mbu ha obetchecho 0243 40 70 19 0243 40 70 19 0553 94 65 59 mata na usisi mu ebenta ay mata ya safi dewe mo zikwa me bepen kra buku no ta kota no eba ne no jeze ta kota ne ba ne eno anu no eye nwoma ehwemu pretty twemu bompa ye babi e ton bibia no ko ekope bito na ye nso kwa me asene hello fun this ya benya ba butra kene ku benya this way ku benya be franco pharmacy man dan or kasi ku benya papa wife ku benya bi tata fit ku fo benya bi sana ya ba poko josu ayedu ase o kwa ku benya bi nti yem to kwa me woman na onya bi mfamwa papa ba to da papa anopai matunka sana opoku 1000 driver Voku uns un kana bedu sana